0: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua ailef so swani. O ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo a inga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: O fea te lua oi ai.
2: Mateo e avele sue sue ngā tau fale a mā aroha, wa umana whailau siaki.
1: Le ai, ole mā le nei, e lai titi tele.
3: E le au toi fa pē nā mā, wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wada kānesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui sue ngā. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I a atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
2: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: Ole a lafo mai ile meli.

0: niskangra mi fa pi ele se fele mole tunu se be mal fa fonga le tunu e te tau le tunu ona o ave la tu ta vale fale insinia
1: vale stalin
0: ya ele ngatana e ya ya fale insinia fa mauni e ma fai ona la tu avakula ka vale o ia la tu company masani e ave ir ka vale sia ki alo wala kula le kula ka vale nga sorga ka fa pi bi pa ne sia ki Momo, yo que fofo e pefa, un fene maro no malo, ma fofo we don't lily. Ai orvang a picho sin na pulen tanga no, ele o sefi.
1: Ta o lele.
0: E te tau na fa mauti no lele o si yaki de tabali. O saunga le mu to tunga uma mavainga uma de tabali. A war saunga le mu o e malo wainga. A wike manga a kokongi nga se lau kala a e mai fuwa lau pepa. Ele si yaki de tabali. A e mama wale soi fuwa lau wainga. E tā uwa le baenga le mōre si le fia le tino. Wao nisi neo sori ngā tū la fono. O lo a fia le tino. Walupu muni sa yeah. Nemar fafonga le tino. O lo yei te mali I maalo mafana wa le tino. O faya lako pisigisi. E ono a faa inga I sui fua le tino. A olo yei fo inisio le tino. O lo o faya marifa le alo faya ilata ue ono pisigisi. Mm-hmm. Ini le faa maoni. Le kawangau. Ai le faya la wala sawea. Te ono faya. O vaenga umanei. On anana fata atiti ene malo tu la fono ina iye pui pui ay o le saongo le mu na tino lontele
1: ma di le yamba le siya ambea le na la bea le tangata ya te oe le iso le isene te le imal malama I tu la fono le faya le suenga o le practical o le theory le faya ma le practical la fata wa ima le isene
0: That's
1: how I'm not. Also, my learner's driver's license, also Lunga, full license. Motu la le vanga le na fa unga ton. Ya odo le tatai mi ya tumun vau lo sunga fo le li malo malo fa aftai ineiva ya so mo la misi fo e wal tapo kalambe mo le ne ole as for rele. O e male tu la fono o te fa moe moe e fa wau seisi teimi fo I le mana I pa tato tilo tilo ma vava ai isi fo I ava noa le lei ya ma isi fo I teimi tato te fa soa yo wai ele ma fai ana tu uole nei ta uo tele o le tau longo longo le proklama e fafta ya tu le tele o ne tau zanga sa ta fa fei loa ya lau lua fisi le fa I ai ya ma tato tali tali e ai bu mori pe le savali o le ta uo o oe male tu la fono pui pui oe male tu la fono pui pui fo isi tangata I lauso tu la fono
0: ya e vende fia fi mune tu el fafta I lau fio sabia po lau sunga foi le yatawa ya ona o avano fa auro sa tato filo ya ima mafutai ya ilungo nenei fo I porkalame oe male tu la fono il tato nga luenga fai fatas ya ole longo longo pui le ina leo tato tunu o vaenga pito silion taura nei porkalame sabu ele ngata e te mala malama ima e si la fia I vaenga ole tu la fono mo lo sanga le mu meselo waina au lawa ya te tau le fatino ino nga luenga nitanga luenga leo leo amese fo ole tato wa maua nenei tunu ifo mnio fo leto ifo fonga lumna
1: tai
0: lo fionga se vea O que calco um pé que uma rocha vai no meu cano.
1: Era o camarada em ovo marcado.
0: Levo a fumar um bueno e eu nas falei de laça alguém. Aí, e então tu nunca peão na eita urta em Mussola. E foi a sola ali, e mais foi a vernoa, foi ali. E se tem mitati, tu é mafuta, e foi o tato por calame. Fá uau, e o tato por calame, foi fatácio, e mora tu lá fome. E a família, ela tu a fufanga no lumanai. E se foi o fufanga, o homem na fatati, tia. Wiki sula.
1: Tele sula mama.
0: Ele le yanu ive a wiki sula mama wa.
1: Awa lau kamana fa kan kan king ya kui ya oi fa mu oi fo.
0: Awa le on mero ke rufi fijos. O le ale koe vai foringa I vaiolo. O le vaiolo.
1: Vai, ilau vaiolo. O aftai wai fa mana tua mai. Wa le ngale ikole li da. Vemai. Of you if I could hear English of Fangwari, I get in, what a Fangwari.
0: E yay look at Kong all the way, the factory, they laugh at me while they like Koma.
1: Lella full time, my eating man. I Manatuola, say Manuma, to Manuva. Tell Lord to you know, to if I were mam, to a Marosia, or to you know, Ya, cai dua fangu le vai
0: asu. Kafau ringa.
1: Ya, ai, ave le fo ilau lau. Pa tai tu ilau sunga lo wa manda io. Ola u da ma le tu tu al su fongo sa. Mo le telo ni te sanga wa. O le tau sanga fo wa to ile lus fu lu ono lus fu vito sanga le. O le tio. Ya, le la ta tu tau ma vai. Ya, ya ile nganga o le tua te yala in the umma ta tu te foi o lofa na o lofa dei ma tu te bumoi ta tu te fei lo te and we are telling sapati la sunga i malo le malo ya va pena foi le fai un ne vai a su mo foi va alo filimba lo pui pui ai ia le tu la fono ya ola ta tu wol malo longa foi mai fa wow ya le nganga i fo foi va ile ne ia fiaf te
0: foi
2: A faia lo o yaini lapisi e se mai lapisi maasani. Pei o ta ota faate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia ile lapisi. Aitanga iane ile auckland.gov.nz/where-it-goes. Ete si lafia ile no fuangai aveanga iai. Tamaki Tūruki, all together, Auckland.
3: Tausa ili se sa mo lo ainga. Po tausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
4: O e tau sa ili sina fuanga le leima sao ngale mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids e faa vai anga nu al Pasifika, o se si usi o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini faya onga Pasifika, mo a la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellingtoni. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu. Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu.
5: Rentu Baiso Falifo Ipolo Keti ale Don Ha Remix Revolution. A fayo etu fisili petenga fatia so falimotu. E mawa fale e lua, tolu, pe fa potu moi o kirani atoa. Mai le lima selawi vai va feta la. E mafayo ne eva vi fata wal fali. Dea e Rentu Bai. A fai afe lua se lauri masful ta la, pe ilunga atu le tupu mama alo uha inga le vai aso. E tose le na malpei meni a matamai le ono se lauri masful ta la, I le vai aso. E mafai o na mawa I masau ta avalifo, a e yae o na ia inga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy I le o valu se lau, valu valu valu o o o.
6: E yae ia inga matu tu unga I fatu tau I le neiva noa, o le nono ina o tupe, I fale mulango yae ia inga alfa le tupe, o lai sene ina ilalo o le REAA luha fe malevata.
7: Talo falava, o le siu fonga le neyo Samoa, le radio Samoa.

Wele te o tonga a te aroma tau taimi o ku tuiminiti e ono pia hoko ai whidu. Whainga maari eko ni maa ki motoro ko tope, tau kauwhata hai wele te o tonga a te aroa. Whiri kwesi hai waka kalamui hapopoa ki tala munu. Whainga maari eko ni o atia maa ki motoro hono ko tope. He wako ni o atia pia mai kautore kreka ko tope, tau kauwhata hai wele te o tonga a te aroa he pungpungin. Pia moe whatawange pia ki mo mauha aho fie fie ai he ahoni.

0: Mwia li teo tonga o Aotearoa, pia mo e whainga maari e koe niko e porokarama e talanoa i he mu a he ako. Pia me he society koe anu koe tulu, pia mo wholaha, pia me he tukuta asana mu mihat. Pia he whoki ki a hei mataula pohivo, tau kauwhataha i he pongpongini hui ka li teo tonga o Aotearoa. Pia koe whainga maari koe ni oange mua o kia tekina oa, kina whakakoloa a li teo.
1: Ia mā loa pito e mōte ki ai funa. Kole ki o ngā waki pēngai tāna whakatapu tō pēko no a whakia tuka tā mō mā oke whainga mārī e koe ni. Kei tā tā le lei ai hen a hei mataula pō hiva. E hei mataula mā loa tau mau e pongpongini.
2: Sona mā loa tau mau ke pongpongi rauwha whakoe ni. Pea ku whaia te ki whakahoha a koe ni mei he tai toke rau i paihia. Nā mā lele mai e ki whatongia he whetu o koe ni. Ako, ia, fia fia o pito he kawato e porokarama le te o tonga o Aotearoa mo e whakaironga e mahuinga o e lea whakatonga i he whanua muri.
1: Ia mā loa o pito e hei mataula koe lau tā puake foki e porokarama le te o koe ka venga ngā wea le te o koe la langa e mo uika kato i a karaisi. Pea koe hange koe meo ke mea ki ai, koe hako whake porokarama mei pai hia. Pea mei up north, pako whakahoko te porokarama mei tani tini i Otako i he motu sau te. Ka e whakamalo mua koe, koe porokarama ku tau lawa peo telefoni hele ti o, pako whakahoko mai e mote e porokarama pea mei manu kau. Ko hinga pe foki e hei mataula koe fofua taimi eni ke whakahoko ha porokarama hele ti o, pako whesia mao peo tau ka inga whanongo, ke nā o lava o ilo mai peko hai o ku lawe i peko hai o ku o ku whakahoko i porokarama koe. Ate ki whainga maari e koe ni, e ke whakahoko mai pia e whitu una, ke mea mai ki aha tau ka inga ka atake.
2: Koia, hange ko lea ko kungoa ko he mataura o hiva, mea ko lere mai mei hunga wawao, ko kongo mātua, ko no pere furivai pa pefoki kia luki mila furivai. Pea koe sisi taha o he whānau e toko whā.
1: Mā loa pita he mataula, o ku mau lau tā puaki e e lau mārine lea feitu una, ke kau mua he porokalama, koe ko iloi pe koe hau eiki e whitu una ia, ka koe whakakoloa koe ke a vahe vahe mai ho tale ni ti, pia moho ui o glau tā puaki ai leti o tonga, pa be foke he ke pōkalama koe se saieti a wholaha manu kei tulu i Aotearoa. Koe ka venga foki o e lea whakatonga, koe mahu inga koe hiva, o se unu he, ai hiva koe konga mahu inga ia, ke tau hi a ke tau lehilehi a ke tau lea whakatonga. Ko ilo pe foki e au koe lawe i pefine motu ani koe pitu una e a koe a ku tale niti he hiva. E a pe moha ki lawe mai koe haho whakaukau e mau inga o hiva pe amoe kawe inga koe a oi tau ni.
2: Iho, ko whakau fofa ia he kawe inga oi tau ni. Ko he oktokoni ke puke puke e tau historia whakatonga e mo e tau lea whakafonua. Ko hivana e tokoni ki he talanoa tuku whakaholo pe koe oral traditions. Tau ku hā mai e tale niti o ku omie o tua. Pe kaore reia ke whaunga whau hiva mo e aihono whasi. Ka kou pe maria ia pau hi koe tau tau tupu. Pau tau ilo koe hiva o kune hanga o connect ki tau tolu. Pau kukai ke te lau tau pau te kei tau tupu. Pau ku oku hanga e hiva o tala whaiha tala noa ki hawheitu e koha ki i taimi na te aluai ha whaingata a pe ko whakailonga ha maka maile i he te moui. So kou sa ia o pito he aveingo e tauni. tau te fito ki ne hanga connect e tau whānau mo ki tau tō.
1: Ko lawe ipe foke hei mataura koe koe tale niti kau ke ma u koe tale niti a koe tā puaki a koe te o tua ma au ka moroto whale he pa pe foko o hoa e aha o vahe vahe mai ki ha whahinga hiva pe ko ha o ha mea ku ke pehe o ku ke mahu inga ia ai ke tokondi ia ki hono pātolo aki koe e tau hiva o e tau wanga koe tau nofo e fotoa mori
2: Iyo. Sana koe koe ku tupu hake nau na e whanau I beo heni ka nau tupu hake peitonga. Koe, koe tau ke te ukwha e ko tui marakaho. Pa nau tupu hake pe o si o tonu I hene whonga whau whasi. Whau koe o lea mo e mohono whasi. Pena e, pena ne wha ave au he taimi koe nei ki tuwai e tonga senta koe nei. O hanga koe ki Waiola o whai ai ne whai wa mone ako I a e tau tupu he taimi koe ia pea o ku tupu hake na keke u ilo na keke u lawei o kuai kutare e niti hiva pea ko ku tau ke teo whai ngoa ki atu I mala pa pefo ki ke kongo tunga ane o kunau hiva katoa na e pe taimi nau wha tala mai ke mau hiva ha fo I hiva hai mau whaka whamiri o lawe I ai ta koe ko ku tale ni ti koe, koe, koe hiva pea ka nau o kua wha sa ia pehe whanongo whasi whakalotu koe ni a tui mala pea nau wha eke ange ki ai koe hā ne koe hā hono uhinga o ne ngahi whasi whakalotu O ne whaatala mai koe, koe, koe ne whakawheta ia ki me ngau e aki e tala e ni timo ne whakafoki e nge ia ki he otua. Pea talu ai mo e ku whaafanongo pehene uwhasi mo whakaeke eke. Ka koe, aia koe uwhasi whalotu, ka koe ku tangata eki na e whakanofo ia ki he hingoa no pere he tahiva varunima. Pea, ko tui mala pena ne, tui mala kahona ne hanga o whau, ai ne hiva pongpongi. Ai oku, ne, oku tala, ai feitu u koe oku hao mea e ku tamai, pea na e mali, ino feitu koe ne hao kia mea e ku whae. Mwe ngahi, feitu u pe I wawau, pea, ai koe fo I hiva koe ia, mwe fo I hiva e taha koe. Koe lose hina o kahala, aia koe hiva ia mo e toko taha o whakahingoa au ki ai. Aia koe tama whewhine lahi taha ia o tui malakaho. Pea na e peki ia he, he tahiva varunima. Ka, ka koe hingoa fo I hiva, o oh, io, koe lose hina o kahala. Aia koe talanoa koe tui malakaho, koe taimi whaingata ia ki e ne mo ui. Taimi kena e aluai a mata ki Hawaii pea koe nei li fia ke taimi koe e toi foki mai ai a matalahi ki tonga pea kou lau koe, koe hiva whaka of ofa ui ngā koe koe hiva moe ala ai loto ai wha e kene, ki he ofa kene tama
1: ko lawe pe foki e hei mataura ku ke o ku no to foko faka hoko e ako e ako ke in ke hala fononga ke hala fai tikau ko e aha o vahe vahe tikau a ke mau inga e I va pa mo ako ko fai pa mo tiu tiu ko ni ku ke hala fononga o ke fowai
2: Iyo, ko e tau ni ko e tau uruaki e ku alu he he ako faka fai tikau e a Koe hiva o kune tokoni mai ia te ao he taimi koe ku o ko pehe ai ke u whakafoki e ai langrangi moe nge ia ke o tua. Moe ku ngau e aki he koe tare ni tiana ne omi ma ako. Pea koe taimi lahi te u nofo o whakaukau pe ke lelea e ki ke mo ui. te o ngawe ake e ku tare ni ti keu hiva. Hiva ake e ku whawhita i. Hiva ake hoku loto kotoa. Keu, ke peo kune toko ni i mai au. Te ko ngō i pēr lau maari e maoni o ni he taibi ko hoku o wha hiva e.
1: Oia ko whafo o wha ia pe whoki e he mataura he tale ni te o ke maopa pe he whoki ho hoa. E ngai hiva ku a pao pa mo me ange ko be ko na ke lave ki ai e ngai hiva ku pa we e pao he ko ka wa he pao fo ai hiva ko ni ko ai mo se hina ka hala e pa mo e ngai hiva pa loto tu mala he ki e he si si we ke ke ofi pe he si to no ngani na a we ka we he ngai a ngai ta anga fa fo fa fa ta be a we le tio he ka kwa ha kwa pe o ku ke e aha fu hiva o ke si e mao ke ke hiva e mai pite ke lau lau mai le ti o ke tatara noa ki ai.
2: Iyo, te ma te hiva ea te lo se hina o kahala.
1: Iyo, halo.
2: Iyo.

0: mata
1: ko
0: I paka ofo ofa pito ko hangi ko ko talandoa he ki he fa wa pa pe ki atu mala and the rest in peace ka ko e hangi ko ko ne ko pe na o fa no ko pe ha hi ba ki mua he ka ko ofa mata la ko ki ene pe ko e ko tai fa ngata ki ai he ai pato ki bahino le vakate au e lea hiva. Ko hinga aku na ufafufa epa hiva hono fasi, eh? Amo mea ka kohoanga kohono, ho whakamatala kohono uhinga, o ku bahu inga maali, eh? Kia te au pa mo, pako kapau ko whakafufa ia wai, hua noa ki na tōku na mea mahele ti o, eh? Ka ko e whakamalo ati tale ni ti whakafufa o ke mau, mea mo e tāpuaki, he, o hange ko mea, ke, mea ki ai. O ku kau e hivai he tokoni ke whakalanga ia e ki a ngai tau mo ui, he?
1: I,
0: pe ku, iyo koe, koe tau tai mi, ku toi ta minite, ta bebe toi ta minite tonu, he? Ko a hambe o ke te fie vahe vahe mai ke, ke mau inga e hiva, ke ta whaka osia ke pongpongi.
1: Ko I hangi ko lau sana koe, ina koe te mau koe tale niti hiva pa kia te au koe koe peke te aha mea o te mahu inga ka te whakalangangi I pē ai o tua a ke tale niti na ne whuaki mai. Pea koe tau ino koe ngahi tai mini ai mahu inga o hiva ke heke he kauku o ku hanga e kawe inga o e lea whakatonga he tau ni o puke puke mai tau whanau. E te nau hiva pē nau tolu ia I rei u hiva tonga o ku tokoni pe mo ia ke tauhi e tau lea whakafonua. Ka e ai pe a taimi e toka ia nau loto, e nau whekumi ngahi uhinga o e ulea ke kehe o e hiva. Pea ko iro ku tokoni lahia ke tau mo ui he tau fie nofo pe o whanongo fasi, pao alua e te manatu ke umea ke kehe ka ko iro pau ke ku mo ui. Koe mea mahu inga ia I e tau hiva. Kei tau te fito ke hiva whātonga ke tau whakalangangi ia e ai o tua. Hello?
0: Ia whamalo atu a pito e he mataula he tāpuaki ku lawele te otonga a te roa. O he aha koe ni koe fiefia pe foki he mataula ho tali lele e whakate. Te o pena ta astala no piki mua. Ai mahu inga ka ko sain ku ke mea I e programa ele eti o gere he toko naki mpo I sāpat he, pako e pafaka P.I.P. ka u honganga I tale niti ki vahe vahe mai, pako lui koe neoko si ofenko I kina, he lava atu ki pāhia, ka ko ulao koe monu ia I ele eti o he, koe kawe inga he tau koe ni, ato e pimo hawhainga mali he ka hau e whaka afe tale eti o, pake Toto le lei pe, ke te kau mai he pokaama e le ti o. I kako ofalahi atu, tala monu atu ka te koe, kompusione, he?
1: O ia, maulakita sana, maulakita maalia.
0: O ia, I ofa atu, he? E, I mote,
1: ofa atu.
0: I ofa atu, tala monu atu ke fatongia maranga pongpongki, he? Pai si fia ka e siasa pa ia e pahombo tale niti ke mohi vai a pongpongsione, he? I whamalo fuka hei mataula pōhiva e lava programa koe le ti o e pongpong koe ni e hange koe meo klawe ki ai tokone hiva ke he a kōpe tokone ia ke hanga te whakalaura loto ke hanga te mo ui pa mo hara whononga te iai tala he hiva mono gai lea e hanga I tupuanga pa pe he foki ke tale ni te mau tala mo nuat whamalo atu he kao mai pongpong koe ni e mate. Pa malo tātia fuhiva ka utu foki atu ke pakawasi porokarama.

alunga I mau kei mau inasi ai he fiefi kei tonu ai e tua ai whaifununga aku mau whakahoko pia mau kei malu malu pe I he tō kupu mafi mafi o afi o tokoni mai kia tiki mau tolu ka mau ka mawai tu pe kia te koe o mau whakakakato pe mō mau whakau afi o mai atua ko mau tui ngahu ki mau tolu ki hoko pe ko whanau pia koe mau lutu me mau kore fai ko tau pe hua whakalai si ko aloka ko mau whakamui e meni pia koe kiresa tau e ki mau whalahe tua fiu me lau maare maane ni kina fumau e tiki mau tolu fai piolo I kuanga pe tangata e meni